0: Dobro da gleda već.
1: Torka lebaki, torka lebaki, torka lebaki, torka lebaki.
0: Moje ovo vijeti kad bi joj rekao.
1: Torka lebaki, torka lebaki. Ile sak, ile sak lebaki. Njepo zato nanyi. Njepo ngele san teserin bi. Njepo ngele sago. Njepo ngele bege. Njepo ngele nyanan baki. Fagulum bolem ku fi tew rek yalla djegle sey bakkar su defal djegle defal nako
2: rek amna ak dañu bëgg ay dollar yi dollar yi dollar yi wey da ngeen yu yalla yëmu fenn te señ sey sey yëmul yu sey li fenn ci bopam
3: alhamdulillah
2: on nak barka xana ak ay lool mom amna
3: alhamdulillah lool lay soxla won
4: Amen. Mm-hmm.